0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У четвер папа Лев XIV прийняв на аудієнції у Ватикані представників вищих навчальних закладів, які провадять єзуїти у Північній Америці, а також представників Італійської федерації плавання. Через державного секретаря кардинала П'єтро Пароліна Святіший Отець привітав учасників конференції, яку організувала Caritas Internationalis на тему цілісного підходу до охорони здоров'я. Про це в нашому сьогоднішньому випуску, а також повідомлення про міжрелігійну конференцію, яку в Римі організував Дикастерія у справах міжрелігійного діалогу. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають сестра гоноратка Аліна Петровскайте, сестра служебниця Емілія Вандич і отець Василіанин Тимотей Коцур.
1: Хоча ми можемо оглядатися на минуле із вдячністю за все, що було досягнуто в історії кожного з ваших навчальних закладів, ми також чудово усвідомлюємо безліч викликів, які постають перед людством сьогодні. Сказав папа Лев XIV, звертаючись до очільників єзуїтських колегіумів та університетів з Північної Америки, приймаючи їх у Ватикані в четвер 25 червня. Серед викликів сьогодення він виокремив зростання секуляризації, нехтування крику бідних, мігрантів, уразливих осіб політичними системами, брак надії на краще майбутнє серед молоді, руйнування природного середовища через приватні інтереси окремих осіб, а також зростання впливу штучного інтелекту. Відповіддю на ці виклики на рівні вищої освіти Святіший Отець назвав чотири загальні апостольські пріоритети Товариства Ісуса. Перший із них – вказувати шлях до Бога за допомогою духовних вправ та розпізнання. Природно доповнює ваші наукові прагнення. Ті, хто проводить дослідження, ті, хто навчається, і ті, хто шукає істину, зрештою шукають Бога, усвідомлюють вони це чи ні. Тому вкрай важливо забезпечити для членів ваших академічних спільнот шляхи до пізнання того, хто є істиною, зазначив папа. Наступник святого Петра заохотив очільників навчальних закладів надалі створювати можливості для участі молоді в духовних вправах. Другий пріоритет товариства – іти пліч-опліч із бідними та вигнанцями цього світу. Є особливо важливим у час, коли рекордна кількість наших братів і сестер живе у бідності, вів далі Лев XIV. Він підкреслив, що навчальні заклади покликані не лише навчати студентів про справедливість, але й бути потужними каналами для сприяння системним змінам, шляхом пропонування нових моделей, вкорінених у солідарності та спільному благу. Важливо, щоб навчальні заклади пропонували іммігрантам, біженцям та особам із нижчим соціально-економічним статусом можливість отримати вищу освіту. Ваші коледжі та університети є також природним середовищем для того, щоб супроводжувати молодь у творенні майбутнього, сповненого надії, що є третім пріоритетом, наголосив папа. При цьому важливо пам'ятати, що Воскресіння Христа є першоджерелом нашої надії. Четвертий пріоритет говорить про ще один нагальний обов'язок, а саме про спільну працю заради турботи про творіння, зазначив Святіший Отець. На завершення наступник святого Петра додав, що в наш час дедалі більше зростає вплив штучного інтелекту. Саме колегіуми та університети мають відіграти особливу роль у дослідженні як позитивних, так і негативних наслідків новітніх досягнень. Зокрема, шляхом надання нового імпульсу принципам соціальної доктрини церкви у спосіб, який буде актуальним і ефективним для відповіді на цифрову революцію. Асоціація єзуїтських колегіумів та університетів, освітня мережа Товариства Ісуса в Північній Америці, що об'єднує 28 вишів у США і Бейлізі, та три партнерські заклади в Канаді. Вона охоплює як великі дослідницькі центри світового рівня, так і малі гуманітарні коледжі. Освіта в цій мережі базується на багатовікових традиціях єзуїтської педагогіки, фокусуючись на всебічному розвитку особистості, соціальній справедливості, академічній свободі та відповіді на сучасні екологічні та технологічні виклики.
0: нового імпульсу для співпраці та солідарності у ваших зусиллях щодо покращення медичного забезпечення хворим на основі євангельських цінностей. Саме такого результату Лев XIV очікує від конференції з питань охорони здоров'я, яку в Кастель Гандольфо організувала Конфедерація Caritas Internationalis на тему «Цілісний підхід до здоров'я в Конфедерації Caritas». У посланні, яке підписав державний секретар кардинал П'єтро Паролін, зазначається, що Святе Письмо часто зображує Ісуса як божественного лікаря, який приносить здоров'я хворим, зцілюючи широкий спектр психічних, фізичних та духовних недуг, що спричиняли їм біль, приниження та ізоляцію. Його святість нещодавно в енцикліці «Magnifica Humanitas» зазначив, що онтологічна гідність належить кожній людині лише з огляду на те, що вона існує, що її захотів, створив і любить Бог. А отже, вона виходить за межі обставин, у яких перебуває конкретна людина. Повертаючи їй здоров'я, Ісус об'являє цю вроджену гідність і тим самим вказує нам на вічне спасіння в Бозі, читаємо в посланні. З огляду на це, Святіший Отець заохочує учасників конференції і надалі робити внесок у місію церкви, коли вона звіщає Боже Царство через свою присутність між хворими, показуючи, що спасіння не є абстрактною ідеєю, а починається із конкретних вчинків зцілення ран. Папа склав побажання, щоб праця структур Карітасу завжди була спрямована на те, щоб нести найбільш потребуючим Божі доброту та співчуття.
2: У четвер, 25 червня, папа Лев XIV прийняв на аудієнції у Ватикані керівників Італійської федерації плавання, спортсменів та членів делегацій, які беруть участь у міжнародних змаганнях з плавання, 62-му турнірі «Сетте Коллі». Святіший Отець зазначив, що спорт, якщо ним правильно займатися, є ліками для тіла і духу. Він об'єднує різні складові особистості та формує такі важливі цінності, як відданість, солідарність і чесність. Далі папа звернув увагу на те, що якість спортсмена виявляється в якості його мотивації, підкресливши, що у спортивній діяльності, особливо на змагальному рівні, людина проявляє силу волі, але робить це лише тією мірою, якою вона мотивована. Далі єпископ Риму наголосив на тому, що спорт є можливістю для духовного зростання, зазначивши, що плавання в цьому значенні є чимсь особливим. Адже ним займаються, занурившись у стихію – воду, яка огортає людину, сказав Лев XIV, порівнявши це з перебуванням у материнському лоні, та зазначив, що жити означає перебувати в гармонії з іншими та навколишнім світом. Водночас для християн вода є особливим символом хрещення та нового життя у Христі. Папа висловив радість від того, що присутні, походячи з різних країн, зібралися тут, натхнені одним і тим же захопленням та тими самими цінностями, незважаючи на будь-які відмінності в мові, національності та культурі. Цей факт, характерний для міжнародних спортивних заходів, є знаком надії, знаком того світу, якого ми прагнемо. Він сприяє мирній зустрічі народів та братерству, промовив він. Святіший Отець закликав спортсменів і надалі практикувати та поширювати цінності спорту, адже епоха змагань минає, а ці цінності залишаються.
0: Буддисти, християни, індуїсти, джайністи та сикхи в Європі. Зміцнення братерства через діалог і співпрацю. На таку тему 23-24 червня в Папському університеті Святого Томи Аквінського Анджелікуму в Римі відбувалася міжрелігійна конференція. Зустріч, яку організувала Дикастерія у справах міжрелігійного діалогу, зібрала релігійних лідерів, науковців, дослідників, представників християнства та дхармічних релігій. Вона стала продовженням попередніх схожих ініціатив цього відомства Римської курії. Конференція в Римі об'єднали людей, відданих справі зміцнення загальнолюдського братерства через міжрелігійний діалог та співпрацю в Європі. Як зазначається в комюніке Дикастерії, учасники обміркували виклики, що стоять перед сучасними суспільствами та підтвердили важливість діалогу і співпраці як засобів сприяння взаєморозумінню, солідарності та надії. У цьому контексті вони визнали фундаментальну роль братерства в побудові згуртованих і мирних громад. Учасники підкреслили, що віруючі, виступаючи як достовірні свідки своїх моральних та релігійних переконань, ніколи не повинні ухилятися від внеску в розвиток братерства через конкретні вчинки, що сприяють миру, гармонії та благополуччю всіх, залишаючись при цьому вкоріненими у власних релігійних традиціях. Прямуємо уперед разом з папою. Допоможімо папі у його місії. Миру, надії, милосердної любові. Підтримай Святішого Отця. Зроби пожертву на Петрів гріш. Завітай на сайт www.obolodisanpietro.va. Це був інформаційний випуск з Ватикану.
1: Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. Комісія у справах молоді Київсько-Житомирської дієцезії Римсько-католицької церкви в Україні об'єднує священників, богопосвячених осіб та активних мирян, які прагнуть служити дітям та молоді. Попри виклики та труднощі воєнного часу, душпастерство охоплює дітей, підлітків та молодь через різноманітні ініціативи. У першій частині інтерв'ю секретар комісії Ірина Назаренко детально розповідає про структуру та діяльність комісії, організацію дієцезіальних днів дитини та підлітка, спортивні і біблійні заходи, а також про школу селезіанської анімації, яка готує молодих лідерів для праці з ровесниками. Пані Ірино, ви поєднуєте кілька важливих місій, координуєте католицьку освіту в Україні, викладаєте християнську етику та музику у Селезіанському ліцеї, а також є секретарем дієцезіальної комісії у справах молоді. Як сьогодні функціонує ваша комісія та хто входить до її команди?
3: Комісія у справах молоді в дієцезії існує давно, але ось в такому складі, як головою цієї комісії став отець Міхал Воцял, селезіанин, є члени комісії. В такому складі комісія існує 4 роки. Перед початком повномасштабного вторгнення в Україну якраз вона в такому складі сформувалася. Голова комісії – отець Міхал Воцял. Члени комісії – це священники, сестри та молодь. Серед священників такі отець Вальдемар Павелець, отець Олександр Оріховський, отець Лукас Перозі-Жорже, серед сестер – сестра Анна Зайчковська, сестра Марта Байковська. Є молодь, звичайно, представники молоді, оскільки наші заходи ми організовуємо спільно з молоді. Молоддю, враховуючи думку, враховуючи і побажання, і всі ідеї, і всю креативність, яку молодь має, і вона хоче служити церкві, хоче служити дітям, підліткам і молоді. Тому маємо молодь із Києва, з Житомира, з Бердичева в складі нашої комісії. Ну і я є як секретар комісії. Я також причетна до організації цих заходів, до такого ідейного створення цих заходів.
1: Склад комісії дуже різноманітний, тож, напевно, має та багато різних заходів.
3: Коли ми починали, в нашій дієцезії був День молоді, таким серцем всіх молодіжних заходів. В нашій дієцезії це був День молоді, так? Коли з'їжджалися раз на рік молодь цієї дієцезії, була спеціальна програма. Але зараз ми маємо набагато більше таких заходів. Маємо День підлітка для учасників віком від 12 до 15 років. Маємо День дитини від 7 до 11 років. Також маємо пропозиції для підлітків і молоді футбольний турнір Кубок єпископа щорічно проходить у вересні в нашій дієцезії. Основною ціллю цього турніру є не тільки спорт, але це місце євангелізації. Цей захід наповнений молитвою. Ми маємо службу Божу. Кожна команда, це парафіяльні команди, має свого не тільки тренера, а також духовного наставника. Тобто це така, можна сказати, такий формаційний теж захід, але через спорт. Маємо для підлітків такі заходи, як біблійна олімпіада і для молоді. Для підлітків більше зараз саме в цьому році, вперше ми так провели, біблійна агапа. Маємо також один з нових заходів – школа селезіанської анімації. Ми так прийшли до цього згодом, тому що на днях дитини, на днях підлітка, на днях молоді ми маємо багато молодих людей в цей час, які хочуть служити іншим. І ми бачимо, що вони потребують формації. Тому вже другий рік працює ця школа, з'їжджається молодь дієцезії, і не тільки нашої дієцезії, інших також ми запрошуємо. І вони проходять таку школу формації, тому дуже гарний цей такий новий проект, школа селезіанської анімації, і ми тішимося, що є молоді люди, які приїжджають, які беруть участь, які хочуть служити іншим.
1: А як виникла ідея, щоб комісія у справах молоді проводила День дитини?
3: Ми задавали на початку собі питання, чи насправді комісія в справах молоді має проводити, займатися організацією, реалізацією такого заходу, як дієцезіальний день дитини. Єпископ наш Віталій Кривицький стверджує, що так, заохочує. Ця формація має починатися з раннього дитинства. І от на такий дієцезіальний день дитини приїжджають діти від 7 років, від 7 до 11 кожний рік.
1: Яка ціль такого дієцезіального дня дитини?
3: Найперше – це переживати таку, святкувати приналежність до матері церкви, щоб діти, які приїжджають, відчули себе насправді, що вони є частиною великої церкви, що вони самі є церква. Така ще одна з важливих цілей – це те, щоб інтегрувати дітей різних парафій, бо з'їжджаються діти з дуже багатьох парафій всієї нашої дієцезії. Вони бачать в цей день один одного, вони знайомляться, вони спілкуються, вони мають багато таких активностей, де вони інтегруються між собою. В цьому році, наприклад, було більше 300 дітей, і ми дуже радіємо, що цей день відбувся, що діти приїхали разом з своїми наставниками, і це насправді був такий день спільноти, такої молодої церкви, яка зростає, де сестри, священники, батьки були теж деякі дорослі, прихилені до дітей, і вони мають цілу програму, яка сконцентрована на Бозі. Темою цього року було «Вчини наші серця подібними до Твого», так як цей рік в Україні проголошений роком серця Ісуса, тому і тему вибрали таку, щоб сконцентрувати увагу дітей саме на серці Ісуса, оскільки діти такого віку мають основну свою діяльність – це гра. Тому через гру, через такі цікаві інтерактивні завдання допомагали дітям пережити кожний момент літанії до серця Ісуса, закріпити його, і потім в результаті вони створили літанію до серця Ісуса таку саме від дітей, які були учасниками на Дні дитини.
1: А якщо говорити про День підлітка, то, здається, цього разу він був особливим.
3: Відповідальним від імені комісії вже третій рік поспіль є отець Лукас Парозі Жоржей, який насправді живе молоддю, дітьми, підлітками, він має дар до неї і має любов. Найголовніше, має любов, і він дуже хоче свідчити їм про Христа. Одна з цілей днів підлітка є така переживання міцної зустрічі з Христом, окрім інтеграції, окрім катехізації, євангелізації, щоб ця молодь, цей вік такий складний, 12-15 років, да, коли людська особистість так формується, він є дуже таким викликом для дорослих, як зробити так, щоб вони насправді пережили цю міцну зустріч з Христом. В цьому році ми мали 400 підлітків. Це, знаєте, було як буря, ураган, стихія під одним дахом на 3 дні. Але цю стихію вдавалося вгамувати тоді, коли була Євхаристія, коли була адорація. В цьому році ми зробили такі намети щирості, де душпастирі постійно так чергували, щоб підлітки мали можливість такої духовної розмови. І це було вперше, і знаєте, і ми були вражені, скільки молодих людей, скільки підлітків ішли на цю духовну розмову, як вони потребують, ішли до сповіді. Темою цього дня підлітків було джерело життя і святості, і хотіли організатори показати через кожний момент цієї програми, показати, де є це джерело, куди вони можуть завжди прийти. Такою кульмінацією стало таїнство миропомазання, яке було уділене єпископом Віталієм Кривицьким для всіх, хто готував. І це було справжнє свято. Це була п'ятидесятниця, це як народження нової церкви, молодої церкви. Дуже цікаве було свідоцтво одного чоловіка, який в минулому мав проблеми з криміналом, але він увірував в Христа, він змінився і він свідчив про те, що Бог зробив в його житті, як він його зцілив. І як були вражені молоді люди таким свідченням, як вони підходили, задавали запитання, таких глибоких роз. Тому їх це спонукало. Молоді люди, вони зустріли Христа.
1: Ви слухали першу частину розмови з секретарем комісії у справах молоді Київсько-Житомирської дієцезії Римсько-католицької церкви в Україні Іриною Назаренко. Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У четвер папа Лев XIV прийняв на аудієнції у Ватикані представників вищих навчальних закладів, які провадять єзуїти у Північній Америці, а також представників Італійської федерації плавання. Через державного секретаря кардинала П'єтро Пароліна Святіший Отець привітав учасників конференції, яку організувала Caritas Internationalis на тему цілісного підходу до охорони здоров'я. Про це в нашому сьогоднішньому випуску, а також повідомлення про міжрелігійну конференцію, яку в Римі організував Дикастерія у справах міжрелігійного діалогу. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають сестра гоноратка Аліна Петровскайте, сестра служебниця Емілія Вандич і отець Василій Анин Тимотей Коцур.
1: Хоча ми можемо оглядатися на минуле із вдячністю за все, що було досягнуто в історії кожного з ваших навчальних закладів, ми також чудово усвідомлюємо безліч викликів, які постають перед людством сьогодні. Сказав папа Лев XIV, звертаючись до очільників єзуїтських колегіумів та університетів з Північної Америки, приймаючи їх у Ватикані в четвер, 25 червня. Серед викликів сьогодення він виокремив зростання секуляризації, нехтування крику бідних, мігрантів, уразливих осіб політичними системами, брак надії на краще майбутнє серед молоді, руйнування природного середовища через приватні інтереси окремих осіб, а також зростання впливу штучного інтелекту. Відповіддю на ці виклики на рівні вищої освіти Святіший Отець назвав чотири загальні апостольські пріоритети Товариства Ісуса. Перший із них – вказувати шлях до Бога за допомогою духовних вправ та розпізнання. Природно доповнює ваші наукові прагнення. Ті, хто проводить дослідження, ті, хто навчається, і ті, хто шукає істину, зрештою шукають Бога. Усвідомлюють вони це чи ні? Тому вкрай важливо забезпечити для членів ваших академічних спільнот шляхи до пізнання того, хто є істиною, зазначив папа. Наступник святого Петра заохотив очільників навчальних закладів надалі створювати можливості для участі молоді в духовних вправах. Другий пріоритет товариства – іти пліч-опліч із бідними та вигнанцями цього світу. Є особливо важливим у час, коли рекордна кількість наших братів і сестер живе у бідності, вів далі Лев XIV. Він підкреслив, що навчальні заклади покликані не лише навчати студентів про справедливість, але й бути потужними каналами для сприяння системним змінам, шляхом пропонування нових моделей, вкорінених у солідарності та спільному благу. Важливо, щоб навчальні заклади пропонували іммігрантам, біженцям та особам із нижчим соціально-економічним статусом можливість отримати вищу освіту. Ваші коледжі та університети є також природним середовищем для того, щоб супроводжувати молодь у творенні майбутнього, сповненого надії, що є третім пріоритетом, наголосив папа. При цьому важливо пам'ятати, що Воскресіння Христа є першоджерелом нашої надії. Четвертий пріоритет говорить про ще один нагальний обов'язок, а саме про спільну працю заради турботи про творіння, зазначив Святіший Отець. На завершення наступник святого Петра додав, що в наш час дедалі більше зростає вплив штучного інтелекту. Саме колегіуми та університети мають відіграти особливу роль у дослідженні як позитивних, так і негативних наслідків новітніх досягнень. Зокрема, шляхом надання нового імпульсу принципам соціальної доктрини церкви у спосіб, який буде актуальним і ефективним для відповіді на цифрову революцію. Асоціація єзуїтських колегіумів та університетів, освітня мережа Товариства Ісуса в Північній Америці, що об'єднує 28 вишів у США і Бейлізі, та три партнерські заклади в Канаді. Вона охоплює як великі дослідницькі центри світового рівня, так і малі гуманітарні коледжі. Освіта в цій мережі базується на багатовікових традиціях єзуїтської педагогіки, фокусуючись на всебічному розвитку особистості, соціальній справедливості, академічній свободі та відповіді на сучасні екологічні та технологічні виклики.
0: нового імпульсу для співпраці та солідарності у ваших зусиллях щодо покращення медичного забезпечення хворим на основі євангельських цінностей. Саме такого результату Лев XIV очікує від конференції з питань охорони здоров'я, яку в Кастель-Гандольфо організувала Конфедерація Caritas Internationalis на тему «Цілісний підхід до здоров'я в Конфедерації Caritas». У посланні, яке підписав державний секретар кардинал П'єтро Паролін, зазначається, що Святе Письмо часто зображує Ісуса як божественного лікаря, який приносить здоров'я хворим, зцілюючи широкий спектр психічних, фізичних та духовних недуг, що спричиняли їм біль, приниження та ізоляцію. Його святість нещодавно в енцикліці «Magnifica Humanitas» зазначив, що онтологічна гідність належить кожній людині лише з огляду на те, що вона існує, що її захотів, створив і любить Бог. А отже, вона виходить за межі обставин, у яких перебуває конкретна людина. Повертаючи її здоров'я, Ісус об'являє цю вроджену гідність і тим самим вказує нам на вічне спасіння в Бозі, читаємо в посланні. З огляду на це, Святіший Отець заохочує учасників конференції і надалі робити внесок у місію церкви, коли вона звіщає Боже Царство через свою присутність між хворими, показуючи, що спасіння не є абстрактною ідеєю, а починається із конкретних вчинків зцілення ран. Папа склав побажання, щоб праця структур Карітасу завжди була спрямована на те, щоб нести найбільш потребуючим Божі доброту та співчуття.
2: У четвер, 25 червня, папа Лев XIV прийняв на аудієнції у Ватикані керівників Італійської федерації плавання, спортсменів та членів делегацій, які беруть участь у міжнародних змаганнях з плавання, 62-му турнірі «Сетте Коллі». Святіший Отець зазначив, що спорт, якщо ним правильно займатися, є ліками для тіла і духу. Він об'єднує різні складові особистості та формує такі важливі цінності, як відданість, солідарність і чесність. Далі папа звернув увагу на те, що якість спортсмена виявляється в якості його мотивації, підкресливши, що у спортивній діяльності, особливо на змагальному рівні, людина проявляє силу волі, але робить це лише тією мірою, якою вона мотивована. Далі єпископ Риму наголосив на тому, що спорт є можливістю для духовного зростання, зазначивши, що плавання в цьому значенні є чимсь особливим. Адже ним займаються, занурившись у стихію – воду, яка огортає людину, сказав Лев XIV, порівнявши це з перебуванням у материнському лоні, та зазначив, що жити означає перебувати в гармонії з іншими та навколишнім світом. Водночас для християн вода є особливим символом хрещення та нового життя у Христі. Папа висловив радість від того, що присутні, походячи з різних країн, зібралися тут, натхнені одним і тим же захопленням та тими самими цінностями, незважаючи на будь-які відмінності в мові, національності та культурі. Цей факт, характерний для міжнародних спортивних заходів, є знаком надії, знаком того світу, якого ми прагнемо. Він сприяє мирній зустрічі народів та братерству, промовив він. Святіший Отець закликав спортсменів і надалі практикувати та поширювати цінності спорту, адже епоха змагань минає, а ці цінності залишаються.
0: Буддисти, християни, індуїсти, джайністи та сикхи в Європі. Зміцнення братерства через діалог і співпрацю. На таку тему 23-24 червня в Папському університеті Святого Томи Аквінського Анджелікуму в Римі відбувалася міжрелігійна конференція. Зустріч, яку організувала Дикастерія у справах міжрелігійного діалогу, зібрала релігійних лідерів, науковців, дослідників, представників християнства та дхармічних релігій. Вона стала продовженням попередніх схожих ініціатив цього відомства Римської курії. Конференція в Римі об'єднали людей, відданих справі зміцнення загальнолюдського братерства через міжрелігійний діалог та співпрацю в Європі. Як зазначається в комюніке Дикастерії, учасники обміркували виклики, що стоять перед сучасними суспільствами та підтвердили важливість діалогу і співпраці як засобів сприяння взаєморозумінню, солідарності та надії. У цьому контексті вони визнали фундаментальну роль братерства в побудові згуртованих і мирних громад. Учасники підкреслили, що віруючі, виступаючи як достовірні свідки своїх моральних та релігійних переконань, ніколи не повинні ухилятися від внеску в розвиток братерства через конкретні вчинки, що сприяють миру, гармонії та благополуччю всіх, залишаючись при цьому вкоріненими у власних релігійних традиціях. Прямуємо уперед разом з папою. Допоможімо папі у його місії. Миру, надії, милосердної любові. Підтримай Святішого Отця. Зроби пожертву на Петрів гріш. Завітай на сайт www.obolodisanpietro.va. Це був інформаційний випуск з Ватикану.
1: Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. Комісія у справах молоді Київсько-Житомирської дієцезії Римсько-католицької церкви в Україні об'єднує священників, богопосвячених осіб та активних мирян, які прагнуть служити дітям та молоді. Попри виклики та труднощі воєнного часу, душпастерство охоплює дітей, підлітків та молодь через різноманітні ініціативи. У першій частині інтерв'ю секретар комісії Ірина Назаренко детально розповідає про структуру та діяльність комісії, організацію дієцезіальних днів дитини та підлітка, спортивні і біблійні заходи, а також про школу селезіанської анімації, яка готує молодих лідерів для праці з ровесниками. Пані Ірино, ви поєднуєте кілька важливих місій, координуєте католицьку освіту в Україні, викладаєте християнську етику та музику у Селезіанському ліцеї, а також є секретарем дієцезіальної комісії у справах молоді. Як сьогодні функціонує ваша комісія та хто входить до її команди?
3: Комісія у справах молоді в дієцезії існує давно, але ось в такому складі, як головою цієї комісії став отець Міхал Воцял, селезіанин, є члени комісії. В такому складі комісія існує 4 роки. Перед початком повномасштабного вторгнення в Україну якраз вона в такому складі сформувалася. Голова комісії – отець Міхал Воцял. Члени комісії – це священники, сестри та молодь. Серед священників такі отець Вальдемар Павелець, отець Олександр Оріховський, отець Лукас Перозі Жорже. Серед сестер – сестра Анна Зайчковська, сестра Марта Байковська. Є молодь, звичайно, представники молоді, оскільки наші заходи ми організовуємо спільно з молоді. Враховуючи думку, враховуючи і побажання, і всі ідеї, і всю креативність, яку молодь має, і вона хоче служити церкві, хоче служити дітям, підліткам і молоді. Тому маємо молодь із Києва, з Житомира, з Бердичева в складі нашої комісії. Ну і я є як секретар комісії. Я також причетна до організації цих заходів, до такого ідейного створення цих заходів.
1: Склад комісії дуже різноманітний, тож, напевно, має та багато різних заходів.
3: Коли ми починали, в нашій дієцезії був День молоді, таким серцем всіх молодіжних заходів. В нашій дієцезії це був День молоді, так? Коли з'їжджалися раз на рік молодь цієї дієцезії, була спеціальна програма. Але зараз ми маємо набагато більше таких заходів. Маємо День підлітка для учасників віком від 12 до 15 років. Маємо День дитини від 7 до 11 років. Також маємо пропозиції для підлітків і молоді. Футбольний турнір Кубок єпископа щорічно проходить у вересні в нашій дієцезії. Основною ціллю цього турніру є не тільки спорт, але це місце євангелізації. Цей захід наповнений молитвою. Ми маємо службу Божу. Кожна команда, це парафіяльні команди, має свого не тільки тренера, а також духовного наставника. Тобто це така, можна сказати, такий формаційний теж захід, але через спорт. Маємо для підлітків такі заходи, як біблійна олімпіада і для молоді. Для підлітків більше зараз саме в цьому році, вперше ми так провели, біблійна агапа. Маємо також один з нових заходів – школа селезіанської анімації. Ми так прийшли до цього згодом, тому що на днях дитини, на днях підлітка, на днях молоді ми маємо багато молодих людей в цей час, які хочуть служити іншим. І ми бачимо, що вони потребують формації. Тому вже другий рік працює ця школа, з'їжджається молодь дієцезії, і не тільки нашої дієцезії, інших також ми запрошуємо. І вони проходять таку школу формації, тому дуже гарний цей такий новий проект, школа селезіанської анімації, і ми тішимося, що є молоді люди, які приїжджають, які беруть участь, які хочуть служити іншим.
1: А як виникла ідея, щоб комісія у справах молоді проводила День дитини?
3: Ми задавали на початку собі питання, чи насправді комісія в справах молоді має проводити, займатися організацією, реалізацією такого заходу, як Дієцезіальний день дитини. Єпископ наш Віталій Кривицький стверджує, що так, заохочує. Ця формація має починатися з раннього дитинства. І от на такий Дієцезіальний день дитини приїжджають діти від 7 років, від 7 до 11 кожний рік.
1: Яка ціль такого Дієцезіального дня дитини?
3: Найперше – це переживати таку, святкувати приналежність до матері церкви, щоб діти, які приїжджають, відчули себе насправді, що вони є частиною великої церкви, що вони самі є церква. Така ще одна з важливих цілей – це те, щоб інтегрувати дітей різних парафій, бо з'їжджаються діти з дуже багатьох парафій всієї нашої дієцезії. Вони бачать в цей день один одного, вони знайомляться, вони спілкуються, вони мають багато таких активностей, де вони інтегруються між собою. В цьому році, наприклад, було більше 300 дітей, і ми дуже радіємо, що цей день відбувся, що діти приїхали разом з своїми наставниками, і це насправді був такий день спільноти, такої молодої церкви, яка зростає, де сестри, священники, батьки були теж деякі дорослі, прихилені до дітей, і вони мають цілу програму, яка сконцентрована на Бозі. Темою цього року було «Вчини наші серця подібними до Твого», так як цей рік в Україні проголошений роком серця Ісуса, тому і тему вибрали таку, щоб сконцентрувати увагу дітей саме на серці Ісуса, оскільки діти такого віку мають основну свою діяльність – це гра. Тому через гру, через такі цікаві інтерактивні завдання допомагали дітям пережити кожний момент літанії до серця Ісуса, закріпити його, і потім в результаті вони створили літанію до серця Ісуса таку саме від дітей, які були учасниками на Дні дитини.
1: А якщо говорити про День підлітка, то, здається, цього разу він був особливим.
3: Відповідальним від імені комісії вже третій рік поспіль є отець Лукас Парозі Жоржей, який насправді живе молоддю, дітьми, підлітками, він має дар до неї і має любов. Найголовніше, має любов, і він дуже хоче свідчити їм про Христа. Одна з цілей днів підлітка є така переживання міцної зустрічі з Христом, окрім інтеграції, окрім катехізації, євангелізації, щоб ця молодь, цей вік такий складний, 12-15 років, да, коли людська особистість так формується, він є дуже таким викликом для дорослих, як зробити так, щоб вони насправді пережили цю міцну зустріч з Христом. В цьому році ми мали 400 підлітків. Це, знаєте, було як буря, ураган, стихія під одним дахом на 3 дні. Але цю стихію вдавалося вгамувати тоді, коли була Євхаристія, коли була адорація. В цьому році ми зробили такі намети щирості, де душпастирі постійно так чергували, щоб підлітки мали можливість такої духовної розмови. І це було вперше, і знаєте, і ми були вражені, скільки молодих людей, скільки підлітків ішли на цю духовну розмову, як вони потребують, ішли до сповіді. Темою цього дня підлітків було джерело життя і святості, і хотіли організатори показати через кожний момент цієї програми, показати, де є це джерело, куди вони можуть завжди прийти. Такою кульмінацією стало таїнство миропомазання, яке було уділене єпископом Віталієм Кривицьким для всіх, хто готувався. І це було справжнє свято. Це була п'ятидесятниця, це як народження нової церкви, молодої церкви. Дуже цікаве було свідоцтво одного чоловіка, який в минулому мав проблеми з криміналом, але він увірував в Христа, він змінився, і він свідчив про те, що Бог зробив в його житті, як він його зцілив, і як були вражені молоді люди таким свідченням, як вони підходили, задавали запитання, таких глибоких роздумів. Їх це спонукало. Молоді люди, вони зустріли Христа.
1: Ви слухали першу частину розмови з секретарем комісії у справах молоді Київсько-Житомирської дієцезії Римсько-католицької церкви в Україні Іриною Назаренко. Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У нашому сьогоднішньому випуску розповідь про початок консисторії кардиналів у Ватикані та про відпочинок українських дітей в Італії за підтримки італійського Карітасу. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають сестра гоноратка Аліна Петраровська і ті отці Васильяни, Єронім Грім і Тимотей Коцур.
1: Ця різноманітність почуттів і думок тепер зосереджується. Вона знаходить той світлий центр, яким є Христос. Цими словами папа Лев XIV розпочав проповідь під час святої меси з колегією кардиналів, яку він очолив у п'ятницю 26 червня в базиліці святого Петра з нагоди відкриття консисторії. Звертаючись до кардиналів, що прибули з різних куточків світу, святіший отець наголосив: лише перебуваючи в Христі, правдивій виноградній лозі, церква може принести рясні плоди, а її служіння залишатиметься плідним для Божого народу. Першою вказівкою для розпізнавання, яку папа запропонував учасникам консисторії, була свобода, що випливає з особистих взаємин із Христом. Посилаючись на приклад святих апостолів Петра і Павла, він наголосив, що саме Господь визволяє людину від гріха і страху та посилає її свідчити Євангеліє. Віра – це та чеснота, яку ніколи не можна вважати самозрозумілою, яка дарує життя церкві, бо відповідає благодаті, що живить гілки єдиної виноградної лози. Як, отже, божественна благодать передує людській свободі, так і віра церкви передує нашій і вимагає, щоб ми з запалом свідчили про неї, зазначив Лев XIV, додаючи, що жива церква народжується з дару Святого Духа і саме тому здатна приносити рясний плід. За словами Святішого Отця, саме віра церкви передує кожному окремому служінню та надихає на ревне звіщення Божого спасіння всім народам. Другим ключовим акцентом був заклик до миру в час, коли людство переживає численні війни та міжнародні конфлікти. Папа визнав, що вони глибоко ранять людський рід. Однак водночас із надією говорив про численні ініціативи, які захищають людську гідність, справедливість і право. Тому війна ніколи не гідна людини і ніколи не благословенна Богом, бо Творець наділив нас розумом і волею, щоб вирішувати конфлікти як люди, а не як звірі, хай навіть оснащені над сучасними видами зброї, наголосив Святіший Отець. Лев XIV підкреслив, що єдність людського роду передує будь-яким політичним чи державним поділам. Мир є обов'язком справедливості, бо ми є єдиним людським родом, сказав він, пов'язавши ці роздуми з темою цивілізації любові, яку в дусі вчення святого Павла VI розвинув у своїй енцикліці Magnifica Humanitas. Саме тому, за словами папи, християнське свідчення покликане бути пророцтвом про новий світ, що поєднує євангелізацію, служіння та всебічний людський розвиток. Третя вказівка папи була про братню злагоду, яка виростає зі слухання Божого Слова та взаємного послуху в церкві. Він зауважив, що реалізація рішень синоду вимагає від усіх охрещених єдності у вірі, служіння миру та відкритості надію Святого Духа. В той час, як ідеології світу в'януть, Святий Дух розквітає в церкві братньою злагодою, милосердям та місіонерським поривом, сказав Лев XIV, наголосивши, що Євангеліє здатне вкорінюватися в усіх культурах, оновлюючи їх зсередини. Завершуючи проповідь, Святіший Отець звернувся до кардиналів із закликом переживати колегіальність як вияв справжньої синодальності та братерства. Допомога, яку ви зможете надати мені у здійсненні Петрового служіння, знаходить у мені того, хто просить, а не того, хто наказує, підкреслив папа, додаючи, що справжній авторитет першості належить тому, хто насамперед слухає, а вже тому веде. Хто навчається, а вже тому навчає, незмінно йдучи за єдиним учителем.
0: Щирості та вірності, а також виразної та публічної підтримки просить Лев XIV в приблизно 180 кардиналів, які прибули до Риму на другу надзвичайну консисторію його понтифікату, відкриваючи в п'ятницю 26 червня дводенну нараду, що складатиметься з чотирьох сесій. «Я розраховую на вас», – сказав папа, повторивши те, що сказав у вступній промові на попередній консисторії в січні цього року. «Я розраховую на вас, щоб ви допомагали мені розпізнавати те, що Дух сьогодні говорить церкві». церкві. Мені потрібна ваша підтримка, сильна, виразна і публічна. Мені потрібно відчувати вашу підтримку, як від братів, сказав він. Папа нагадав, що на попередньому засіданні він висловив просте бажання, щоб ці зустрічі допомагали нам дедалі краще вчитися працювати разом на благо церкви та продовжувати діалог, який допомагає йому в служінні місії та всій церкві. Я й надалі вважаю, що це один із найважливіших обов'язків, покладених на колегію кардиналів. Ми, як і вся церква, вчимося, йдучи вперед. Сопричастя ніколи не є результатом, досягнутим раз і назавжди. Це щоденне навернення, яке втілюється в молитві, а також через конкретні вчинки, довірчі стосунки та готовність слухати один одного, сказав Лев XIV. Святіший Отець закликав бути будівничими Христової єдності, єдності, яка втілюється в синодальній церкві, де всі співпрацюють у спільній місії, кожен відповідно до своєї харизми та свого служіння. Насамперед ми покликані споглядати світ, в якому церква покликана звіщати Євангеліє, підкреслив папа, додаючи, перш ніж запитувати себе, що робити, треба зупинитися перед реальністю, розглядаючи її очима віри та дослухаючись до запитань, які постають у нас під час слухання братів і сестер. Ніхто з нас, вів далі Лев XIV, не є відчуженим від численних форм конфліктів, гноблення та розколів, які сьогодні пронизують наші суспільства. Саме тому розпізнання, до якого ми покликані, стосується всіх і кидає виклик місії церкви в будь-якому контексті. Цінні ключі для розуміння сьогодення, за його словами, пропонує енцикліка «Magnifica Humanitas», який присвячена третя сесія. Мені насамперед цікаво почути, як ці сторінки резонують у ваших церквах, які питання вони порушують, які перспективи відкривають, які кроки пропонують. Адже енцикліка дійсно продовжує свій шлях, коли її приймають, тлумачать і втілюють у конкретному житті церков, наголосив папа. Magnifica Humanitas, як зазначив Святіший Отець, порушує питання про внесок, який церква може зробити у творення загального блага. І у час, коли зростає спокуса роздробленості та легко переважають окремі інтереси, соціальна доктрина церкви нагадує, що загальне благо не виникає само собою, а вимагає спільної відповідальності. Magnifica Humanitas додає, що це вимагає уваги до того, як приймаються рішення та здійснюються обов'язки в дусі прозорості, оцінювання та спільної відповідальності. Служіння, яке Господь довірив мені, неможливо виконати самотужки. Воно потребує вашого досвіду, вашої пастирської мудрості, вашого знання церков та народів, які вам довірені, сказав Святіший Отець.
2: Уже п'ятий рік поспіль італійські католицькі спільноти відчиняють свої двері для дітей з України. У межах благодійного проєкту «Разом краще», який організовує Caritas Italia за підтримки італійської єпископської конференції, цього літа близько 400 українських дітей та їхніх опікунів зможуть відпочити в місцевих громадах. Ця ініціатива започаткована у 2022 році, відразу після повномасштабного вторгнення Росії, стала одним із найтриваліших і найвиразніших свідчень солідарності церкви в Італії з багатостраждальним українським народом. Цьогорічний маршрут гостинності вже стартував в Емілії-Романії, де з 21 червня по 4 липня дієцезії Фаенца, Модільяна, Равенна, Червія та Імола приймають першу групу з 50 дітей. Протягом липня естафету солідарності підхопить регіон Кампанія. Зокрема, дієцезія Аверси готується прийняти 100 гостей, а дієцезії Капуї, Теджано Полікастро та Ночера Інфе Періори Сарно приймуть на відпочинок по 50 дітей кожна. Наприкінці липня до проєкту традиційно долучиться Християнська асоціація італійських працівників з П'ємонту, яка приймає ще 50 маленьких українців, підтверджуючи міцну багаторічну співпрацю. Мир будується завдяки простим і конкретним вчинкам. Прийняти цих дітей означає подарувати їм час спокою, можливість знову гратися, посміхатися і налагоджувати справжні стосунки далеко від страху та ран війни. Наголошує Дон Марко Паньєло, директор Caritas Italia. Він також зазначив, що цей досвід глибоко збагачує і самі італійські парафії, адже щира гостинність ніколи не буває односторонньою. Знайомство з живими історіями та обличчями допомагає громадам разом плекати надію, відкриваючи суттєві речі про людяність, братерство та культуру миру, яку християни покликані будувати щодня.
0: Прямуємо уперед разом з папою. Допоможімо папі у його місії, миру, надії, милосердної любові. Підтримай Святішого Отця. Зроби пожертву на Петрів гріш. Завітай на сайт www.obolodisanpietro.va. Це був інформаційний випуск з Ватикану.
2: Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. Цього року Католицька церква в Україні відзначає ювілей 25-річчя візиту Святішого Отця Івана Павла II на українську землю. 23 червня 2001 року наступник Святого Петра, папа Слов'янин, прибув до Києва. Вітальна церемонія відбулась на литовищі Бориспіль. Зійшовши з трапа літака, папа Іван Павло II став на коліно і поцілував українську землю, розстелену на білій серветці. Звертаючись до зібраних, він сказав: «Я довго очікував цього візиту і ревно молився, щоб він міг здійснитись. Нарешті, з глибоким хвилюванням і радістю, я зміг поцілувати улюблену землю України. Приходжу до вас, дорогі жителі України, як друг вашого благородного народу. Приходжу як брат у вірі, щоб обняти стількох християн, які серед найважчих страждань зберегли вірність Христові. Приходжу, спонуканий любов'ю, щоб усім дітям цієї землі, українцям кожної культурної та релігійної приналежності, висловити свою пошану та щиру приязнь», – зазначив він. Так розпочався п'ятиденний візит папи Івана Павла II, який назавжди змінив релігійну карту України. Після урочистої зустрічі в Борисполі програма в столиці продовжилась офіційними прийомами, зустрічами з діячами культури та масштабними богослужіннями на литовищі Чайка. А вже 25 червня Святіший Отець вирушив до Львова. Там на Сихові відбулась легендарна зустріч із молоддю під дощем. А під час літургії латинського та візантійського обрядів на іподромі папа беатифікував українських новомучеників. 27 червня після урочистого прощання папа Іван Павло II повернувся до Риму, залишивши тривкий слід історії країни. Пропонуємо вашій увазі розмову з Тетяною Решетар з Мукачівської дієцезії Римсько-католицької церкви в Україні, яка під час святої меси на львівському іподромі 26 червня несла дари від вірян Закарпаття для Святішого Отця Івана Павла II. Пані Тетяно, з чого, власне, почалася ця дивовижна історія? Як ви дізналися, що матимете таку особливу місію під час візиту папи Івана Павла II до Львова?
3: Це було справді раніше. Я вже кожної неділі приходила до храму і готувала книги літургійні, роздавала читання, сама неодноразово читала, міркувала над тими словами. І дотепер це роблю. Тоді це була звичайна неділя. До речі, того ранку падав дощ. Це була така насправді злива. Коли я прокинулася, я собі подумала, ну куди треба йти, щоб таку зливу? Ну, але потім я вже дуже швиденько встала, почала збиратися. Я ж зрозуміла, що мені аж соромно стало за ту думку, що я так подумала, що куди йти в таку зливу, що як ж це можна в неділю не піти на службу Божу. Тої неділі, коли я відкладала книги, наша меса українською мовою тоді ще була о 8:45 ранку, бо зараз є о 12:00, а угорська була після нашої. І після нашої меси прийшов був єпископ Антал Майник, щоб служити наступну месу, і ми побачилися в захристії. Там також був отець Петро Жарковський, який мав українську месу. І коли я складувала книги шухляду, ну, на своє місце, просто відкладала їх, отець Петро мене окликнув по імені, щоб я підійшла до них, до нього і до єпископа. Ну, я підійшла, привіталася. Так просто мені було поставлене запитання, чи хочеш нести дари тоді, коли сюди прийде папа? Я була ошелешена цими словами просто. І, ну, ні меті не вагаючись сказала, хочу. Це було так миттєво. Ось така історія. Так мені запропонували, і я дуже вдячна за це.
2: Як паломники із Закарпаття добиралися до Львова, де відбувалась меса? Кажуть, охочих було надзвичайно багато.
3: Теж дивовижно, але з Закарпаття записалося дуже багато паломників. Настільки багато, що було неможливо замовити стільки автобусів. Був замовлений поїзд. Додатковий рейс з Мукачева до Львова, і мукачівські, верніше, закарпатські паломники приїхали до Львова поїздом, тому що нас було дуже багато. Були розділені хто в яких секторах буде, а я була вже в тому секторі, що обслуговував літургію. І тої ночі перед месою теж лив дощ. що насправді було дуже багато самого реального болота, і треба було дійти на той Сихів. Всюди були калюжі. Я це добре пам'ятаю, що я з серветками витирала своє взуття від просто болота, яке ну налипало, тому що було дуже багато всього мокрого. Все було дуже мокре. А з Закарпаття нас було реально дуже багато. Я не знаю скільки осіб, але це було дуже багато. Розпогодилося дуже гарно і було дуже сонячно.
2: Розкажіть про сам момент, коли ви підійшли до Святішого Отця. Як усе відбувалося?
3: Від Мукачівської дієцезії нас було троє, хто мав нести дари. Це був ще один юнак і ще одна дівчина. І це дуже такі теплі спогади, тому що коли довелося нести дари, то це вже було найменше, але було пригоди перед тим, тому що я могла не потрапити на це, бо дуже запищав мій рюкзак, коли я мала пройти турнікет, і мене попросили попросту почекати. Але з Божою допомогою охоронці побачили, що з моїм рюкзаком ну нічого такого небезпечного нема. Там були просто металеві вставки, які, напевно, видавали той сигнал. І вони мене, охоронці мене пропустили. А вже під час того, коли ми несли дари, то цей юнак, що з нами був, його було звати Золтан, він ніс бочку 10-літрову з вином. І це був дарунок від Закарпаття для Святішого Отця під час цієї меси. Ми були вдягнені в національні костюми і пам'ятаю, як ми підходили до Святішого Отця. Я підготувалася, що скажу одну фразу. Я попросила перед тим одного священника, щоб він мені це сказав рідною мовою папи, як це буде звучати польською мовою. Коли ми підійшли до Святішого Отця, він поблагословив наш дар, принесене вино, а тоді ми стали навколішки. І він подав кожному руку, але в руці тримав розарій. Спочатку він подав до Каті, потім подав Золтану, а тоді протягнув руку до мене. І я наважилася, я трошки, буквально на кілька секунд затримала його долоню і сказала йому ту фразу, яку готувалася. «Дзінькуєм, же єсте ж тут із нами». Дуже таким ну, вражаючим було те, що він до цього моменту дивився на поле. Поле заповнене людьми. І оцей момент, коли він просто почув, що я до нього говорю, і він перевів на мене погляд. Я дотепер це згадую. Тоді він спитався, звідки ми. Ну, так само відповідала я, що з Закарпаття. І він подякував за те, що ми прийшли. Це було дуже коротко, насправді. Але в ту мить це здавалося, що це набагато довше. І ось такий от спогад.
2: Чи ця зустріч мала подальший вплив на ваше життя? Чи відчуваєте якесь особливе заступництво Івана Павла ІІ?
3: Ну, він завжди мені товаришує, як святий. Тоді, коли ми довідалися про те, що папа Іван Павло ІІ помер, це було таке, ну, сумна звістка. Але водночас з вірою у вічне життя, ну, так сприйнялося, що є товариш в небі, є такий святий заступник, до якого я можу звертатися вже про заступництво. І насправді він товаришує мені, я це відчуваю. Але ще таким плодом тієї зустрічі було те, що папа тоді закликав, не бійтеся, відкрийте двері для Христа. Відваги додав, якби, в тому всьому. І це теж стало таким стимулом, щоб звернутися до єпископа Антела, котрий на той час був правлячим єпископом тоді ще римсько-католицької апостольської адміністрації, тому що тільки роком пізніше була створена Мукачівська дієцезія. Але після цієї зустрічі я ще з певними друзями початкували таке видання газети «Світло», але, ну, звісно, що не самі звернулися до єпископа, щоб він поблагословив і щоб це було видання нашої місцевої церкви. Угорське видання вже виходило, а українське ще не було. І після цієї зустрічі почала виходити газета. Це теж, я думаю, що це був плід того приїзду, того візиту папи Іоанна Павла ІІ в Україну.
2: Це була розмова із Тетяною Решетар з Мукачівської дієцезії Римсько-католицької церкви в Україні. Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У нашому сьогоднішньому випуску розповідь про початок консисторії кардиналів у Ватикані та про відпочинок українських дітей в Італії за підтримки італійського Карітасу. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають сестра гоноратка Аліна Патраускай та й отці Васильяни Єронім Грім і Тимотей Коцур.
1: Ця різноманітність почуттів і думок тепер зосереджується. Вона знаходить той світлий центр, яким є Христос. Цими словами папа Лев XIV розпочав проповідь під час святої меси з колегією кардиналів, яку він очолив у п'ятницю 26 червня в базиліці святого Петра з нагоди відкриття консисторії. Звертаючись до кардиналів, що прибули з різних куточків світу, святіший отець наголосив: лише перебуваючи в Христі, правдивій виноградній лозі, церква може принести рясні плоди, а її служіння залишатиметься плідним для Божого народу. Першою вказівкою для розпізнавання, яку папа запропонував учасникам консисторії, була свобода, що випливає з особистих взаємин із Христом. Посилаючись на приклад святих апостолів Петра і Павла, він наголосив, що саме Господь визволяє людину від гріха і страху та посилає її свідчити Євангеліє. Віра – це та чеснота, яку ніколи не можна вважати самозрозумілою, яка дарує життя церкві, бо відповідає благодаті, що живить гілки єдиної виноградної лози. Як, отже, божественна благодать передує людській свободі, так і віра церкви передує нашій і вимагає, що ми з запалом свідчили про неї, зазначив Лев XIV, додаючи, що жива церква народжується з дару Святого Духа і саме тому здатна приносити рясний плід. За словами Святішого Отця, саме віра церкви передує кожному окремому служінню та надихає на ревне звіщення Божого спасіння всім народам. Другим ключовим акцентом був заклик до миру в час, коли людство переживає численні війни та міжнародні конфлікти. Папа визнав, що вони глибоко ранять людський рід. Однак водночас із надією говорив про численні ініціативи, які захищають людську гідність, справедливість і право. Тому війна ніколи не гідна людини і ніколи не благословенна Богом, бо Творець наділив нас розумом і волею, щоб вирішувати конфлікти як люди, а не як звірі, хай навіть оснащені над сучасними видами зброї, наголосив Святіший Отець. Лев XIV підкреслив, що єдність людського роду передує будь-яким політичним чи державним поділам. Мир є обов'язком справедливості, бо ми є єдиним людським родом, сказав він, пов'язавши ці роздуми з темою цивілізації любові, яку в дусі вчення святого Павла VI розвинув у своїй енцикліці Magnifica Humanitas. Саме тому, за словами папи, християнське свідчення покликане бути пророцтвом про новий світ, що поєднує євангелізацію, служіння та всебічний людський розвиток. Третя вказівка папи була про братню злагоду, яка виростає зі слухання Божого Слова та взаємного послуху в церкві. Він зауважив, що реалізація рішень синоду вимагає від усіх охрещених єдності у вірі, служіння миру та відкритості надію Святого Духа. В той час, як ідеології світу в'януть, Святий Дух розквітає в церкві братньою злагодою, милосердям та місіонерським поривом, сказав Лев XIV, наголосивши, що Євангеліє здатне вкорінюватися в усіх культурах, оновлюючи їх зсередини. Завершуючи проповідь, Святіший Отець звернувся до кардиналів із закликом переживати колегіальність як вияв справжньої синодальності та братерства. Допомога, яку ви зможете надати мені у здійсненні Петрового служіння, знаходить у мені того, хто просить, а не того, хто наказує, підкреслив папа, додаючи, що справжній авторитет першості належить тому, хто насамперед слухає, а вже тому веде. Хто навчається, а вже тому навчає, незмінно йдучи за єдиним учителем.
0: Щирості та вірності, а також виразної та публічної підтримки просить Лев XIV в приблизно 180 кардиналів, які прибули до Риму на другу надзвичайну консисторію його пантифікату, відкриваючи в п'ятницю 26 червня дводенну нараду, що складатиметься з чотирьох сесій. «Я розраховую на вас», – сказав папа, повторивши те, що сказав у вступній промові на попередній консисторії в січні цього року. «Я розраховую на вас, щоб ви допомагали мені розпізнавати те, що Дух сьогодні говорить церкві». церкві. Мені потрібна ваша підтримка, сильна, виразна і публічна. Мені потрібно відчувати вашу підтримку, як від братів, сказав він. Папа нагадав, що на попередньому засіданні він висловив просте бажання, щоб ці зустрічі допомагали нам дедалі краще вчитися працювати разом на благо церкви та продовжувати діалог, який допомагає йому в служінні місії та всій церкві. Я й надалі вважаю, що це один із найважливіших обов'язків, покладених на колегію кардиналів. Ми, як і вся церква, вчимося, йдучи вперед. Сопричастя ніколи не є результатом, досягнутим раз і назавжди. Це щоденне навернення, яке втілюється в молитві, а також через конкретні вчинки, довірчі стосунки та готовність слухати один одного, сказав Лев XIV. Святіший Отець закликав бути будівничими Христової єдності, єдності, яка втілюється в синодальній церкві, де всі співпрацюють у спільній місії, кожен відповідно до своєї харизми та свого служіння. Насамперед ми покликані споглядати світ, в якому церква покликана звіщати Євангеліє, підкреслив папа, додаючи, перш ніж запитувати себе, що робити, треба зупинитися перед реальністю, розглядаючи її очима віри та дослухаючись до запитань, які постають у нас під час слухання братів і сестер. Ніхто з нас, вів далі Лев XIV, не є відчуженим від численних форм конфліктів, гноблення та розколів, які сьогодні пронизують наші суспільства. Саме тому розпізнання, до якого ми покликані, стосується всіх і кидає виклик місії церкви в будь-якому контексті. Цінні ключі для розуміння сьогодення, за його словами, пропонує енцикліка «Magnifica Humanitas», який присвячена третя сесія. Мені насамперед цікаво почути, як ці сторінки резонують у ваших церквах, які питання вони порушують, які перспективи відкривають, які кроки пропонують. Адже енцикліка дійсно продовжує свій шлях, коли її приймають, тлумачать і втілюють у конкретному житті церков, наголосив папа. Magnifica Humanitas, як зазначив Святіший Отець, порушує питання про внесок, який церква може зробити у творення загального блага. І у час, коли зростає спокуса роздробленості та легко переважають окремі інтереси, соціальна доктрина церкви нагадує, що загальне благо не виникає само собою, а вимагає спільної відповідальності. Magnifica Humanitas додає, що це вимагає уваги до того, як приймаються рішення та здійснюються обов'язки в дусі прозорості, оцінювання та спільної відповідальності. Служіння, яке Господь довірив мені, неможливо виконати самотужки. Воно потребує вашого досвіду, вашої пастирської мудрості, вашого знання церков та народів, які вам довірені, сказав Святіший Отець.
2: Уже п'ятий рік поспіль італійські католицькі спільноти відчиняють свої двері для дітей з України. У межах благодійного проєкту «Разом краще», який організовує Caritas Italia за підтримки італійської єпископської конференції, цього літа близько 400 українських дітей та їхніх опікунів зможуть відпочити в місцевих громадах. Ця ініціатива започаткована у 2022 році, відразу після повномасштабного вторгнення Росії, стала одним із найтриваліших і найвиразніших свідчень солідарності церкви в Італії з багатостраждальним українським народом. Цьогорічний маршрут гостинності вже стартував в Емілії-Романії, де з 21 червня по 4 липня дієцезії Фаенца, Модільяна, Равенна, Червія та Імола приймають першу групу з 50 дітей. Протягом липня естафету солідарності підхопить регіон Кампанія. Зокрема, дієцезія Аверси готується прийняти 100 гостей, а дієцезії Капуї, Теджано Полікастро та Ночера Інфе Періори Сарно приймуть на відпочинок по 50 дітей кожна. Наприкінці липня до проєкту традиційно долучиться Християнська асоціація італійських працівників з П'ємонту, яка прийме ще 50 маленьких українців, підтверджуючи міцну багаторічну співпрацю. Мир будується завдяки простим і конкретним вчинкам. Прийняти цих дітей означає подарувати їм час спокою, можливість знову гратися, посміхатися і налагоджувати справжні стосунки далеко від страху та ран війни. Наголошує Дон Марко Паньєло, директор Caritas Italia. Він також зазначив, що цей досвід глибоко збагачує і самі італійські парафії, адже щира гостинність ніколи не буває односторонньою. Знайомство з живими історіями та обличчями допомагає громадам разом плекати надію, відкриваючи суттєві речі про людяність, братерство та культуру миру, яку християни покликані будувати щодня.
0: Прямуємо уперед разом з папою. Допоможімо папі у його місії, миру, надії милосердної любові. Підтримай Святішого Отця. Зроби пожертву на Петрів гріш. Завітай на сайт www.obolodisanpietro.va. Це був інформаційний випуск з Ватикану.
2: Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. Цього року Католицька церква в Україні відзначає ювілей 25-річчя візиту Святішого Отця Івана Павла II на українську землю. 23 червня 2001 року наступник Святого Петра, папа Слов'янин, прибув до Києва. Вітальна церемонія відбулась на литовищі Бориспіль. Зійшовши з трапа літака, папа Іван Павло II став на коліно і поцілував українську землю, розстелену на білій серветці. Звертаючись до зібраних, він сказав: «Я довго очікував цього візиту і ревно молився, щоб він міг здійснитись. Нарешті, з глибоким хвилюванням і радістю, я зміг поцілувати улюблену землю України. Приходжу до вас, дорогі жителі України, як друг вашого благородного народу. Приходжу як брат у вірі, щоб обняти стількох християн, які серед найважчих страждань зберегли вірність Христові. Приходжу, спонуканий любов'ю, щоб усім дітям цієї землі, українцям кожної культурної та релігійної приналежності, висловити свою пошану та щиру приязнь», – зазначив він. Так розпочався п'ятиденний візит папи Івана Павла II, який назавжди змінив релігійну карту України. Після урочистої зустрічі в Борисполі програма в столиці продовжилась офіційними прийомами, зустрічами з діячами культури та масштабними богослужіннями на литовищі Чайка. А вже 25 червня Святіший Отець вирушив до Львова. Там на Сихові відбулась легендарна зустріч із молоддю під дощем. А під час літургії латинського та візантійського обрядів на іподромі папа беатифікував українських новомучеників. 27 червня після урочистого прощання папа Іван Павло II повернувся до Риму, залишивши тривкий слід історії країни. Пропонуємо вашій увазі розмову з Тетяною Решетар з Мукачівської дієцезії Римсько-католицької церкви в Україні, яка під час святої меси на Львівському іподромі 26 червня несла дари від вірян Закарпаття для Святішого Отця Івана Павла II. Пані Тетяно, з чого, власне, почалася ця дивовижна історія? Як ви дізналися, що матимете таку особливу місію під час візиту папи Івана Павла II до Львова?
3: Це було справді раніше. Я вже кожної неділі приходила до храму і готувала книги літургійні, роздавала читання, сама неодноразово читала, міркувала над тими словами. І дотепер це роблю. Тоді це була звичайна неділя. До речі, того ранку падав дощ. Це була така насправді злива. Коли я прокинулася, я собі подумала, ну куди треба йти, щоб таку зливу? Ну, але потім я вже дуже швиденько встала, почала збиратися. Я ж зрозуміла, що мені аж соромно стало за ту думку, що я так подумала, що куди йти в таку зливу, що як ж це можна в неділю не піти на службу Божу. Тої неділі, коли я відкладала книги, наша меса українською мовою тоді ще була о 8:45 ранку, бо зараз є о 12:00, а угорська була після нашої. І після нашої меси прийшов був єпископ Антал Майник, щоб служити наступну месу. І ми побачилися в захристії. Там також був отець Петро Жарковський, який мав українську месу. І коли я складувала книги в шухляду, ну, на своє місце, просто відкладала їх, отець Петро мене окликнув по імені, щоб я підійшла до них, до нього і до єпископа. Ну, я підійшла, привіталася. Так просто мені було поставлене запитання: чи хочеш нести дари тоді, коли сюди прийде папа? Я була ошелешена цими словами просто. І, ну, ні меті не вагаючись сказала: хочу. Це було так миттєво. Ось така історія. Так мені запропонували, і я дуже вдячна за це.
2: Як паломники із Закарпаття добиралися до Львова, де відбувалась меса? Кажуть, охочих було надзвичайно багато.
3: Теж дивовижно, але з Закарпаття записалося дуже багато паломників. Настільки багато, що було неможливо замовити стільки автобусів. Був замовлений поїзд. Додатковий рейс з Мукачева до Львова, і мукачівські, верніше, закарпатські паломники приїхали до Львова поїздом, тому що нас було дуже багато. Були розділені хто в яких секторах буде, а я була вже в тому секторі, що обслуговував літургію. І тої ночі перед месою теж лив дощ. дощ. Насправді було дуже багато самого реального болота, і треба було дійти на той Сихів. Всюди були калюжі. Я це добре пам'ятаю, що я з серветками витирала своє взуття від просто болота, яке налипало, тому що було дуже багато всього мокрого. Все було дуже мокре. А з Закарпаття нас було реально дуже багато. Я не знаю, скільки осіб, але це було дуже багато. Розпогодилося дуже гарно і було дуже сонячно.
2: Розкажіть про сам момент, коли ви підійшли до Святішого Отця. Як усе відбувалося?
3: Від Мукачівської дієцезії нас було троє. Хто мав нести дари, це був ще один юнак і ще одна дівчина. І це дуже такі теплі спогади, тому що коли довелося нести дари, то це вже було найменше, але було пригоди перед тим, тому що я могла не потрапити на це, бо дуже запищав мій рюкзак, коли я мала пройти турнікет, і мене попросили просто почекати. Але з Божою допомогою охоронці побачили, що з моїм рюкзаком нічого такого небезпечного нема. Там були просто металеві вставки, які, напевно, видавали той сигнал. І вони охоронці мене пропустили. А вже під час того, коли ми несли дари, то цей юнак, що з нами був, його було звати Золтан, він ніс бочку 10-літрову з вином. І це був дарунок від Закарпаття для Святішого Отця під час цієї меси. Ми були вдягнені в національні костюми, і пам'ятаю, як ми підходили до Святішого Отця. Я підготувалася, що скажу одну фразу. Я попросила перед тим одного священника, щоб він мені це сказав рідною мовою папи, як це буде звучати польською мовою. Коли ми підійшли до Святішого Отця, він поблагословив наш дар, принесене вино, а тоді ми стали навколішки. І він подав кожному руку, але в руці тримав розарій. Спочатку він подав до Каті, потім подав Золтану, а тоді протягнув руку до мене. І я наважилася, я трошки, буквально на кілька секунд затримала його долоню і сказала йому ту фразу, яку готувалася. «Дзінькуєм, же єсте ж тут із нами». Дуже таким вражаючим було те, що він до цього моменту дивився на поле. Поле заповнене людьми. І оцей момент, коли він просто почув, що я до нього говорю, і він перевів на мене погляд. Я дотепер це згадую. Тоді він спитався, звідки ми. Так само відповідала я, що з Закарпаття. І він подякував за те, що ми прийшли. Це було дуже коротко, насправді. Але в ту мить це здавалося, що це набагато довше. І ось такий от спогад.
2: Чи ця зустріч мала подальший вплив на ваше життя? Чи відчуваєте якесь особливе заступництво Івана Павла ІІ?
3: Він завжди мені товаришує, як святий. Тоді, коли ми довідалися про те, що папа Іван Павло ІІ помер, це було таке, сумна звістка. Але водночас з вірою у вічне життя так сприйнялося, що є товариш в небі, є такий святий заступник, до якого я можу звертатися вже про заступництво. І насправді він товаришує мені, я це відчуваю. Але ще таким плодом тієї зустрічі було те, що папа тоді закликав, не бійтеся, відкрийте двері для Христа. Відваги додав, в тому всьому. І це теж стало таким стимулом, щоб звернутися до єпископа Антела, котрий на той час був правлячим єпископом тоді ще римсько-католицької апостольської адміністрації, тому що тільки роком пізніше була створена Мукачівська дієцезія. Але після цієї зустрічі я ще з певними друзями започаткували таке видання газети «Світло», але, звісно, що не самі, звернулися до єпископа, щоб він поблагословив і щоб це було видання нашої місцевої церкви. Угорське видання вже виходило, а українське ще не було. І після цієї зустрічі почала виходити газета. Це теж, я думаю, що це був плід того приїзду, того візиту папи Іоанна Павла ІІ в Україну.
2: Це була розмова із Тетяною Решетар з Мукачівської дієцезії Римсько-католицької церкви в Україні. Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!